مجروین آل نرواتخ. اخ دول یومت مادن الله خزن پاتخ. خدرانانخ جمی چلی رونخ.

خدا بسپای از خلقانا بی خورزن شما نمغد به متخل و خزمر تخت چشاخن تا سبب شوری لوایا قرطا فمتخزمر تا شاخن تا زمرت ایوان اغاسی مرا خزاد قومون خزدن خزدخل دانم تیتیلا نیرن شمتخل او اپر رویخا این ایلانه این قصر اپ این چرمانه خزاد قومون خزدن خزدخل دانم تیتیلا نیرن شمتخل اچار قومون مجلن شقلخل دانم تیتیلا قالن مرمخل